0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Taken.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men så är det ju förstås Morning Glory här på Pirate Rock. Vardagar 06-10. Och nu har ju klockan precis passerat 06 denna onsdag den 7 oktober. Och lyssnade du på mig igår tisdag så sa jag att det var 7 oktober typ hela morgonen igår. Och det var det ju inte. Det är ju 7 idag, det var 6 igår. Så det blev fel namnsdag, allt möjligt där, tror jag i alla fall. Det är en sån liten grej som jag ligger i bakhuvudet. Att jag var ute och cyklade lite grann där. Men vi styr upp det idag istället. Idag är det 7 oktober och ingenting annat. Tänkte att vi skulle lyssna på massa härlig musik tillsammans då i timmarna 4 fram till klockan 10. 90,7, 95,4, piratrock.se. Gött att ha dig med.

Halloween, A Tale That Wasn't Right ifrån plattan Keeper of the Seven Keys Part 1 1987 snackar vi där. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Skid Row, du ska få Foreigner, du ska få The Struts, du ska få Slash och Miles Kennedy tillsammans i en ny låt som heter Flying Blind. Och nu närmast Running Wild med Airborne.

Skid Row, Quicksand, Jesus. Vi snackar Slave to the Grind 1991. Du får den här på Pirate Rock då förstås. 06-10 vardagar med mig, Daniel Hjeldeus. Och efter mig då mellan 10 och 14. 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Om du är intresserad av låtlister och annat så hittar du det på piraterock.se.

0: Tja, Nils Molin här från Amaranth. Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Pirate Rock.

Vision här på Pirate Rock. När klockan har passerat 6:30 på morgonen denna onsdag 7 oktober. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Och jag tänkte tipsa om en tävling vi har på vår Instagram just nu. Öl- och rockmässan går ju av stapeln här i Göteborg nästa lördag. Det vill säga inte nu till helgen utan helgen efter det. Det blir massa öl förstås, det blir massa rock. Det blir allt möjligt annat gött häng och utställare. Dessutom då massa härliga band, Mustache, det blir Martin ifrån Lok och Lilla Syster, det blir Nicky Borg, det blir Sorm, det blir Velveteen Queen, massa sköna grejer. Gå in på vår Instagram med Pirate Rock för att vinna biljetter. Vi har en hel del biljetter att låta ut faktiskt, så chansen att vinna är ganska så god.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på

Thin Lizzy, Jailbreak här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 här på morgonen denna onsdag 7 oktober. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering och efter det sen ska vi ta en titt på vädret för dagen. Vi ska även smygkolla lite på hur det ser ut här torsdag och fredag och framåt helgen. Men det är efter nyheterna, innan dess mer musik. Nu närmast Ozzy Osbourne, titelspåret ifrån det här fantastiska albumet som heter Bark at the Moon.

0: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

30 seconds to Mars, Kings and Queens här på Pirate Rock. Klockan har passerat 07.00. Vi fick en nyhetsuppdatering där för en liten stund sen, och nu ska vi ta en titt på väderprognosen då. Igår tisdag var det ju soligt och härligt i Göteborg. Idag onsdag, not so much så att säga. Grått och lite blött faktiskt. En temperatur på 14 grader idag ungefär. Och sen imorgon torsdag då blir det än värre. Mycket nederbörd i form av regn och dåligt väder helt enkelt. Dessvärre så fortsätter det så både fredag, lördag och söndag. Mulet och en hel del regn resten av veckan med andra ord. Hösten är här.

Survivor, Desperate Dreams här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 7:30 här på morgonen denna onsdag den 7 oktober. Du lyssnar på Morning Glory och det tackar jag för. Riktigt härligt att ha dig med. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Nirvana, Thundermother, D.A.D., Thunder dessutom. Och nu närmast då YNT här på Pirate.

0: This is Pirate Rock.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs hammar.

0: Service, generalagent för Ramel. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.

Your Bed här på Pirate Rock. Morning Glory pågår. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. I eftermiddag sen har du sällskap av den fantastiska Christer Wolf Brandt och rockpasset 14-18. Häng gärna med Christer där. Lite längre fram i den här timmen ska du få Nirvana, du ska få Thunder och nu närmast du ska få DAD. Det här är Point of View.

Found the Mother, Dead or Alive här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess ett par låtar till då. Närmast, nytt ifrån Kip Moore. Den här låten heter Leave.

0: vi. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen ska vi ta en titt både på vädret och dagens datum. Innan allt detta, Def Leppard. Det här är Love Bites.
1: If you could live in your sins, that you live in your sins.

0: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Whee! Hit the good music maniacs! That's the crazy sound of Tiger Tales. Coming at you crystal clear on
5: 3982 FM.
4: So turn your radio up and get down, 'cause the noise level's critical.
6: You understand?

0: turn it down.
1: Londonbandet Tiger Tales, Noise Levels Critical från deras andra platta Berserk som släpptes där någonstans slutet 80, 89 skulle jag gissa. Ska vi se, vad har vi på gång nu då? Ja, vi ska prata om vädret lite grann här och ja, det är väl inte sådär jätterolig läsning egentligen. Grått och mulet resten av veckan, en hel del nederbörd i form av regn då förstås, framförallt imorgon torsdag. Så blir det rikliga mängder idag onsdag, men även fredag, lördag, söndag så blir det väl lite sådär drippdroppigt här och var. Hösten är här kan man säga, vi har en temp på en 12-14 grader någonting. Så är det med det, vi ska alldeles strax ta en titt på dagens datum också, 7 oktober. Innan dess lite mer musik, allra närmast Aldo No.

Raise Your Hands, Slippery When Wet 1986. Sköna grejer, riktigt bra skit faktiskt om du frågar mig. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag spelar musik för dig 06-10 alla vardagar. Lite längre fram i den här timmen ska du få Jimmy Barnes, du ska få Toto, du ska få så mycket som Docken och Treat. Allra närmast Tom Petty. Det här är Don't Do Me Like That.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.

Docken Tooth and Nail här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8:30 på morgonen denna onsdag 7 oktober. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. 06-10 alla vardagar här på Pirate. Om du är nyfiken på låtlistor, andra program och ja, allt möjligt egentligen runt Pirate Rock, merch, shop och grejer, då går du in på vår hemsida piraterock.se. Där finns dessutom en spelare som funkar på alla plattformar. PC och Mac och Android och iPhone och olika plattor. Stor gul play-knapp. Tryck på den så streamar Västkustens bästa rock ur dina högtalare, alternativt dina hörlurar, hur du nu väljer att lyssna. Nu närmast Treat. Det här är 1985.

Skid Row, Rattlesnake Shake, ett av albumspåren ifrån deras debutplatta som heter just Skid Row, släpptes där i januari 1989. Daniel heter jag, det här är Morning Glory, jag sitter med dig fram till klockan 10, en dryg timma till då helt enkelt. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14 och sen i eftermiddag. Min kompis och kollega Christer Wolfbrandt och hans program Rockpasset, häng gärna med Christer där. Nu närmast innan nyheterna så blir det Ghost på Pirate.

0: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

härlig Motley Crue, On With The Show här på Pirate Rock när klockan har passerat 9.00. Du lyssnar på Morning Glory. Det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig här alla vardagar 06-10. I eftermiddag sen mellan 14-18, Kiss Wolfbrandt och Rockpasset. Missa inte det för guds skull. Lite längre fram i den här timmen då, Pretty Maids, Van Halen, The Struts. Ännu längre fram där, The Wallflowers, Kiss och Thin Lizzy. Precis som vanligt, bara bra grejer här på Pirate, västkustens bästa rock. Nu närmast, nytt ifrån Def Leppard. Det här är Revolution.

Van Halen, Mine All Mine här på Pirate Rock. Klockan är lite drygt 8:20 här på morgonen denna onsdag den 7 oktober. Daniel Hjeldeus heter jag som spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Programmet heter Morning Glory. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop då mellan 10 och 14. Precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Häng gärna med Christer där. Jag ska spela Kiss för dig här om en stund. Du ska få The Wallflowers, du ska få Thin Lizzy, 6 AM och 30 Seconds to Mars bland annat. Allra närmast The Struts, Too Good at Raising Hell.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet.

0: torslandalas.se.
1: This is Pirate Rock.

Bob Dylan och hans The Wallflowers One Headlight, som ju är den stora hitten ifrån plattan Bringing Down the Horse från 1996. Och det här bandet, The Wallflowers, de kommer till Sverige och Stockholm här i början på november för att göra den här plattan i sin helhet. Och gillar man den här typen av rock, lite softare, lite sådär country-influencer, så är ju Wallflowers ett av de stora banden. Har man inte koll på detta så kan det vara värt att kolla in faktiskt. Riktigt bra platta, Bringing Down the Horse med The Wallflowers alltså.

6 a.m. Stars här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig kvart i tio här på onsdagsmorgonen eller förmiddagen, vilket man nu väljer. Daniel heter jag, spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Det betyder att vi snart ska skiljas åt för dagen. Jag är tillbaka imorgon torsdag då, precis som vanligt 06.00. Och precis som vanligt i eftermiddag mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset.

0: är en nyhetsuppdatering och vi börjar med svensk ekonomi. Inflationen tycks ha tagit fart igen. I september hamnade den på 1,5% enligt SCBs preliminära snabb-KPI. En fördubbling jämfört med månaden innan. Uppgången beror främst på stigande energipriser i spåren av kriget i Mellanöstern i kombination med en svagare krona. Riksbankens mål är en inflation på 2% enligt måttet KPIF. Idag är det på dagen 3 år sedan Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober 2023. Något som uppmärksammas med minnesceremonier runt omkring i Israel idag. I terrorattacken dog 1200 personer. Dessutom tog Hamas 247 människor som gisslan. Attacken blev också starten på Israels krig mot Hamas som krävt 75 000 människoliv i Gaza. Prems tidigare ägare Mohammed Al-Amoudi utreddes för misstänkt terrorfinansiering av både amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början på 2000-talet. Det visar Uppdrag granskningsprogram Svart guld. I en Pentagon-rapport pekas han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Men Uppdrag granskning kan inte hitta något spår av att han utreddes av Säpo, trots att de pratat med över 50 tidigare myndighetspersoner. Han har hela tiden nekat till anklagelserna och hans presskontakt säger att han aldrig medvetet finansierat terrorism. Och Lionel Messi avslutade sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Den 39-årige Messi gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod för 2 assist. Matchen hade på förhand kallats för den sista tangon och de 85 000 åskådarna hyllade lagkaptenen med stående ovationer, fyrverkerier och en drönarshow.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
4: This is Pirate Rock.

0: ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Veckans låt presenteras av Propeller Service. Servar och reparerar propellrar.

0: Mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm i tisdags kväll har anhållits. Han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Mannen vårdas på sjukhus efter att ha skjutits i benet och har allvarliga men inte livshotande skador. En kvinna har enligt uppgifter knivhuggits vid en matbutik i Malmö. Hon har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. En misstänkt gärningsman har frihetsberövats och polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Idag inleds rättegången mot den 31-åriga man som misstänks ha misshandlat den svenska polisen Christian Sedig till döds i Köpenhamn i somras. Sedig försökte avbryta ett bråk under ett VM-evenemang och dog 3 dagar senare på sjukhus. Mannen åtalas för misshandel av normalgraden eftersom Danmark gör en annan bedömning än svensk lag. Där tittar man på själva handlingen och inte vad den får för konsekvenser. Och Spotify utökar sin ljudbokssatsning till fler än 180 marknader före årsskiftet. Bolaget uppger att över 750 miljoner människor ska då kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm i tisdags kväll har anhållits. Han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Mannen vårdas på sjukhus efter att ha skjutits i benet och har allvarliga men inte livshotande skador. En kvinna har enligt uppgifter knivhuggits vid en matbutik i Malmö. Hon har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. En misstänkt gärningsman har frihetsberövats och polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Idag inleds rättegången mot en 31-åriga man som misstänks ha misshandlat den svenska polisen Christian Sedig till döds i Köpenhamn i somras. Sedig försökte avbryta ett bråk under ett VM-evenemang och dog 3 dagar senare på sjukhus. Mannen åtalas för misshandel av normalgraden eftersom Danmark gör en annan bedömning än svensk lag. Där tittar man på själva handlingen och inte vad den får för konsekvenser. Och Spotify utökar sin ljudbokssatsning till fler än 180 marknader före årsskiftet. Bolaget uppger att över 750 miljoner människor ska då kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se när du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Årets Nobelpris i kemi tilldelas Henri Becquerel från Frankrike och Kenzo Sohei från Japan. De prisas för sin forskning om molekyler som kan förekomma i två spegelbildsvarianter. Forskarna har kartlagt hur en av varianterna kan börja dominera spontant, så kallad homokirialitet. Enligt Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ger pristagarnas forskning svar på en 100-årig kemigåta. Hon säger att kunskapen är grundläggande för bland annat läkemedelsframställning, eftersom bara den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen, medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig. EU väntas lägga fram ett nytt kompromissförslag om unionens långtidsbudget på lördag. Det uppger Irlands EU-minister Thomas Byrne, vars land är ordförande i ministerrådet. Förslaget väntas innehålla större nedskärningar än den modell som Cypern lade fram i våras och som bland annat Sverige och Tyskland ville strama åt ytterligare. Och konsumentprisindex steg 0,9% i september jämfört med augusti. Kläder och skor blev 2,4% dyrare, medan priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk något. Men även försäkrings- och finansiella tjänster blev något billigare.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
3: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
6: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
7: Din tonåring är redo för E4-an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
8: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
9: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
10: Platos betonghålltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghålltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghålltagning. Läs mer på platosbetonghålltagning.se.
11: Veckans låt presenteras av Propellers.

0: Årets Nobelpris i kemi tilldelas Henri Becquerel från Frankrike och Kenzo Sohai från Japan. De prisas för sin forskning om molekyler som kan förekomma i två spegelbildsvarianter. Forskarna har kartlagt hur en av varianterna kan börja dominera spontant, så kallad homokirialitet. Enligt Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ger pristagarnas forskning svar på en 100-årig kemigåta. Hon säger att kunskapen är grundläggande för bland annat läkemedelsframställning, eftersom bara den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig. EU väntas lägga fram ett nytt kompromissförslag om unionens långtidsbudget på lördag. Det uppger Irlands EU-minister Thomas Byrne, vars land är ordförande i ministerrådet. Förslaget väntas innehålla större nedskärningar än den modell som Cypern lade fram i våras och som bland annat Sverige och Tyskland ville strama åt ytterligare. Och konsumentprisindex steg 0,9% i september jämfört med augusti. Kläder och skor blev 2,4% dyrare, medan priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk något. Men även försäkrings- och finansiella tjänster blev något billigare.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!
8: Hallå där, välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock denna lille lördag den 7 oktober. Jag sitter med dig fram till 18 och rullar musik som alltid måndag till fredag. 14 till 18 alltså. Jag kan redan nu berätta att vi har en tävling ute på våra sociala medier. Du kan vinna två stycken sköna biljetter till öl- och rockmässan som går av stapeln 17 oktober. Två stycken biljetter till dagspasset ska jag säga. Och så ska jag också nämna det att det är slutsålt. Det är alltså ett dagspass och ett kvällspass och nu lottar vi ut till dagspasset. Slutsålt, lapp och lucka, men vi har biljetter. Du kan vinna två stycken in på Instagram eller på Facebook och följ regelverket, eller på så här, hur du ska göra för att vinna de här, jävligt enkelt. Du taggar en polare och sen så drar du iväg ditt namn och din mailadress och vi får tag i dig. Till våran info at pirate.se. Inga problem. In där och spana. Vi har fler tävlingar faktiskt liggandes. Du kan vinna biljetter till Ronnie Romeo, sången från Rainbow. Fatta. Tillsammans med Gus G. Gitarrist där som har lirat med Ozzy Osbourne. Ja, så är det. Firewind-killen. De två har slått sina påsar ihop och lirar i Göteborg, de lirar i Skövde, de lirar i Stockholm. Ja, de lirar på flera ställen och du kan vinna biljetter dit, två stycken. Free tickets alltså, in på våra sociala medier. Vi ska öppna upp dagens rockpasset med en helt spelad låt med Hardcore Superstar.

Halo med Hardcore Superstar, alldeles nybakat där från dessa sköna rockers, är ute på turné dessutom kan jag säga. Nionde, när är det? Det är i övermorgon, det vill säga på fredag, kommer de att gästa Norrköping. Dagen efter de är Skövde och så snurrar de runt. Finland ska de gigga en del och sen kommer de tillbaka slutet på oktober. Örebro, Motala, Trollhättan, Västerås, Uppsala, Stockholm, Skellefteå, Umeå, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Helsingborg. Missar jag Krylbo också? Ja, det gjorde jag. De kör hela hösten här i Sverige. Hardcore Superstar, och jävlar vilken bra låt den där Halo är, va? Kanske den bästa de någonsin har gjort. Ja, lite så. Hallå. De har gjort jävligt mycket bra låtar, Hardcore Superstar, men den där fastnar med en gång. Halo, ny låt alltså från Hardcore Superstar. Du måste gå och kolla på dem om du bor i någon av de där städerna som jag rabblade. Ett jävla bra liveband.

Lex Diamond, Town Bad Girl, titelspåret från den plattan med ett omslag som speglar just precis den texten. Vi ska vidare med ett koncept nu. Far Corporation, minns ni? Gjorde två stycken plattor. Far Corporation med Bobby Kimball på sång och även Robin McCauley.

0: Du har inte somnat, va? Solitude, det är lite en sån här sumnig låt. Skön är den ju, men lite sumnig sådär. Far Corporation, ett koncept. De släppte två stycken förnämliga plattor. Den första skivan, det här var från andra plattan kan jag nämna redan nu. En sån ljusblå historia, om du nu bläddrar i backarna. Den första skivan, den är svart. Den innehåller också den cover på Stairway to Heaven. Jävla bra version där, ska jag säga.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Fick ett mejl från Jörgen. Jag har fastnat för Waterboys. Skulle vilja höra Come Back to Galway. Nytt ifrån detta gäng. Ja, Jörgen, Waterboys underskattat. Eller jag underskattar dem, ju kända. Men i min bok ganska underskattade. Men jag upptäckte det här bandet ganska så nyligen. Jag lyssnade på dem för mitt på 80-talet. This is the sea, en bra platta. Men det här är nytt. Kommer för dig, Jörgen, och alla ni andra som inte upptäckte det här bandet Waterboys. På dem här och nu i Rockpasset här på Pancho.

0: För Jörgen önskar låta The Water Boys Come Back to Galway. Det här är ju från en platta som kollar upp det nu faktiskt, som heter The Lost Fisherman's Blues Recordings. Kan det vara så möjligtvis, Jörgen? Ja, det vet ju du, men jag vet inte om det är överblivna låtar ifrån Fisherman's Blues-plattan från 88, kan det vara det? Jag gillar skivan innan där också. This is the sea, nämnde jag det. Bra platta med gött sound på den skivan också. Det är det på de flesta. Och så är det munspel, det är dragspel, det är saxofon och annat blås. Skitigt och gott. Det låter som en sån här rökig pub i England någonstans. Waterboys alltså, kolla in dem.
1: Rockpasset.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
6: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.

Life is beautiful. Precis så är det. Livet är vackert, livet är fint och det ska man ta hand om. Det är det den här låten handlar om, som är soundtrack till boken Heroin-dagboken Heroin Diaries. Vi snackar 6 AM och Nicky Six i spetsen där. På plattan har med sig DJ Ashba på gitarr, killen som var med Guns N' Roses en period faktiskt. Och så sångaren James Michael. Men nu, Judas Priest, Delivering the Goods.

Portray Through the Heart. Dio ifrån Holy Diver. Jävla vilken platta det där är. Vilken debut han gör som soloartist. Ronnie James Dio. Året var 1983. Han hade precis lämnat Sabbath. Fredesmord. De har spelat in två plattor, Heaven and Hell och Mob Rules. Och så ska de släppa en live-platta som de kallar för Live Evil. Och det var där det skete sig, kan man säga, mellan Dio och Geezer Butler och Tony Iommi. Fast två sistnämnda är ju medlemmarna, originalgumman är från Sabbath där, basist och gitarrist. De skulle prodda plattan och Dio var inte nöjd och Tony var inte nöjd och det tjafsades och det ryktades som att Dio sprang ner på natten i studion och mixade om saker som han tyckte inte stod rätt till och jag vet inte. Tjafsades i alla fall. Men hur som helst, Dio kliver in och gör sin solokarriär, vilket jag har förstått när jag läst hans bok att han hade det i åtanke ganska lång tid att få göra sin egen pryl. Och det gjorde han med bravur. Ronnie James Dio, legendariska albumet Holy Diver. Du lyssnar till Rockpasset, är han som babblar här nu, det är jag. Jag pratar om mig själv i tredje person. Han där som har pekat på mig själv, ni ser inte men jag ser. Sitter med dig fram till 18 och rullar musik och kommer fortsätta babbla. Du, jag ska nämna också sista timmen, tematimmen. Idag är det live-spår, live-låtar, klassiker, pärlor. En hel timme med en massa sådana jag ska rada upp för dig. Nej.

0: En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär i Malmö. Polisen misstänker enligt uppgifter till TV4-nyheterna att kvinnan attackeras oprovocerat och högst flera gånger. Platsen har spärrats av och händelsen utreds som mord. Det finns i nuläget inga uppgifter som tyder på att kvinnan och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare. Världshälsoorganisationen WHO kräver information efter obekräftade uppgifter om ytterligare ett pestfall i Ryssland. Uppgifterna gäller en laboratorieanställd och kommer från lokala medier. Ryssland uppger att ingen av de 200 personer som haft kontakt med den nu avlidna 28-åriga labbassistenten har visat symptom. Norges drottning Mette Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Hon rehabiliteras efter en lungtransplantation och har haft lungsjukdomen lungfibros sedan 2018. Och Nobelpriset i kemi ger svar på en 100-årig kemigåta, detta enligt professor Emma Sparr. Årets pristagare från Frankrike och Japan har förklarat hur molekyler kan framställas i enbart en av två spegelvända former, något som enligt Sparr är grundläggande vid läkemedelstillverkning, då den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Sweetheart med Thin Lizzy.
1: Dagens datum!
0: Det kom den lilla gingen. Vi ska kolla till dagens datum förstås som vi brukar göra. 7 oktober. Jag ser att jag har en lista med en massa namnkunniga som fyller år idag. Vi ska ta den alldeles strax. Jag ska bara nämna för dig lite kort så här snabbt. 280 dagar har rullat. 280 dagar, kan du fatta? Det betyder att vi har 85 dagar kvar. Om det i Sverige är det ovanligt varmt och soligt runt denna dag så kallas det för, precis, brittsommar. Kan jag inte säga att det är brittsommar just nu, men det är inte långt ifrån. Alltså det kunde varit 5 grader varmare så hade det varit brittsommar utanför mitt fönster, så att säga. Jag vet inte hur det är just där. Det kanske snöar där du befinner dig, eller så är det 30 grader varmt för du är i Barcelona. Så kan det vara. Vi har ju många lyssnare som sitter utan att lyssna på oss. Tack för det. Jag kan också nämna, vi ändå pratar om det, att det har varit lite trassel med FM-sändaren här en par dagar. Det har gått in och ut och ner och upp. Sådär. Så är det med analoga prylar. Det ballar ur ibland helt enkelt. Vart var vi? Jo, vi skulle kolla till namnsdagsbarn och dagens datum, födelsedagsbarn och det ena med det tredje. Östtyskland hade nationaldag idag, kan vi säga. Det var ju så, Tyskland delade ju efter andra världskriget med öst och väst. Nu är det bara Tyskland. Det är ju bra. Men om jag hade backat tiden nu till 1949 fram till, vad fan var det, 89, så hade det varit en nationaldag idag. Östtyskland. Så är det. Birgitta, grattis på namnsdagen. Det är din dag idag och så är det Britta. Och det är väl också därför att det är brittsommar man kallar det för. Ja, det finns någon koppling där, du förstår säkert. Vi ska kolla lite statistik på Birgitta. Det är som keltiskt namn, det har du ingen aning om hört. Keltiskt, ja, Simon. Hur många Birgittor har vi i Sverige? Vi borde ha väldigt många. Med tanke på att vi är 10 miljoner i Sverige så borde det vara åtminstone 158 944 kvinnor som heter Birgitta förnamn. Ja, exakt. Bullseye. Så är det på den statistiken jag har. Nu är den lite gammal. Den är från 2021. Fan att jag inte kan få lite mer modernare eller lite bättre statistik. Ja, jag löser det. 5 killar har fått Birgitta i förnamn. Ser man. Britta då? Hur många har vi? Hur många brittor har vi i Sverige idag? 12 000 ungefär faktiskt. Medelåldern på 72 år. Ja, grattis till alla er i alla fall. Så ni ska få en fanfar här förstås. Och fyller du år också, du som sitter och lyssnar nu och är så rätt glad för att du fyller år. Grattis, du har samma födelsedag som Tico Torres. Det vet du vem det är. Tico Torres, trummisen i Bon Jovi. Fyller 73 bast idag, du. Vem har vi med? Vi har John Mellencamp, fyller 75 år idag. Vi har Ricky Phillips från Styx, bassist där. 75 också, 75 år. Så är det. Vi släpper det, tänker jag. Så drar vi iväg en sån här god fanfar för alla er som fyller år. Eller har namnsdag. Grattis! Och så ska vi dra vidare med lite sköna toner. Pluralis toner. Jimmy Barnes heter killen. I'm still on your side. Du hör det här i rockpasset.

Forever, för alltid. YNT från Black Tiger, som plattan heter. Black Tiger från 1982. YNT, Oakland, California. Dave Menichetti. Ja, det finns många rubriker på det där bandet. En fråga. Sitter du i bilen? Okej, ta det vackert nu, för nu kommer det röja på och svänga så det svartnar.

The Baboon Show, forward in reverse. Vilket jävla röj, The Baboon Show. Får jag möjlighet att se någon live, då kommer jag ta den möjligheten. Jag måste kolla upp om de är ute och lirar, om de ens finns kvar som band. Det här är det röjaste jag hört på länge. Jag fick tipset ifrån Greus, Staffan Greus. Vi har ju någonting som heter Greus hörna på fredagar. Det är när Staffan drar in lite tips och tricks på band som vi kanske inte har så mycket fokus på. Man har glömt bort eller någon låt som behöver lyftas fram i ljuset. Lite fokus sådär extra. Så det är kul, det har vi på fredagar. Och på fredag har vi mycket grejer. Så det får du ställa, skriva in det i din kalender så här. Förutom alla andra dagar som man ska lyssna på Ballfråk från 06 till hela tiden, så är fredag extra, så två utropstecken. För det är alltid extra på fredag. Så är det, vi har tävlingar ute. Kan vinna biljetter till öl- och rockmässan. Alltså det där är ju spännande. Det är dagspasset. Det finns två pass nu, dagspass och kvällspass. Slutsålt, lapp på luckan. Men vi har biljetter, ett gäng biljetter som vi ska låta ut. Kan vinna dem in på sociala medier där. Paltrock, Instagram och Facebook. Här blandar vi ihop begreppen. Kan du vinna biljetter där? Och du kan också vinna biljetter till Gus G. Det vill säga gitarristen från, vad heter de, Firewind. Han har ju lirat med Ozzy. Jag minns faktiskt när Ozzy var på Sweden Rock. När kan det ha varit? 03-04 någonstans där kanske. Då var det Gus som lirade gura. Han är ute på turné med Rainbows nuvarande sångare, om nu Rainbow finns kvar. Ronnie Romeo. En röst av rang. Dessa två har slått sina påsar ihop och är ute och snurrar i Sverige. Kommer till Göteborg 30 oktober och dagen efter är de i Skövde. Och så 1 november i Stockholm. Kan vinna två stycken som har free ticket om du går in på våra sociala medier. Och det kommer att rulla ut fler tävlingar under hela hösten, hela det här året ska jag säga. Det är om detta. Nu ska vi till, backspegeln igen. Vi tittar djupt i den och ska tillbaka till, kan det vara 74 då Sparks? Bandet Sparks släpper det här.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.

0: Hammar Service, generalagent för Rammel. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammar Service. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Pirate Rock.
2: How you doing? This is John Ryan from Airborne, and you're rocking out to Pirate Rock. Keep rocking, pirates.

0: Hole heter bandet med Courtney Love på sång.
1: New wave of British heavy metal.
0: Nu ska vi ta den eran. Jag gnäller här som en liten dörr, knarrande dörr som jag behöver hålla upp. Men det här är härligt. Det här är Tigers of Pantang ifrån en platta som heter Spellbound. Det har blivit en klassiker av rang. Här är det dessutom John Sykes som spelar gitarr. Kommer ihåg, John Sykes var med i Thin Lizzy i sista plattan Thunder and Lightning. Och sen klev han in i Whitesnake, legendarisk gitarrist från Blue Murder.

0: Out of Control med Battle Beast här i Rockpasset. Och dessförinnan var det Beast in Black. Beast och Beast. Det är lätt att blanda ihop dessa. Kanske inte musikal. Ja, de är ganska snarlika varandra musikaliskt också för den delen. Men jag har så jävla svårt att hålla isär bandnamnen. Kan inte någon bara byta till, istället för Beast, kan de heta Feast. Feast in Black eller Battle Feast. Det har varit lättare för mig faktiskt. Men nu är det inte jag som bestämmer.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Det där var Motörhead, Ace of Spades. Men det visste du, för den här låten har du hört många gånger sedan den släpptes 1980 och är Motörheads kanske största hit. Med den och Kill by Death och Bomber och Overkill och så 25 andra låtar. Ja, ja, men vi spelar gammalt och nytt, vi spelar uttvättat och vi spelar sånt som är lite, lite obskurt kanske. Jo, det gör vi också för den. Vi blandar och ger albumspår. Men nu ska vi spela en hit med AC/DC.

0: Rock and Roll Damnation, AC/DC från 1978, och plattan som heter Power Age. Men faktum är att den här låten var inte med på första utgåvan av Power Age. Ja, det var nämligen så skivbolaget tyckte att vad fan, vi hör ingen hit. Kan inte spela in en ny låt och släppa ut på singel, och så ska vi försöka få er i tv-programmet Top of the Pops. Lite så var det faktiskt. Jo, de gjorde det. Rock and Roll Damnation blev en hit i England. Jag vet inte hur det gick för låten i USA, men de hade ju fokus på USA här. AC/DC ville ju ta över den marknaden, men blev ganska så hårt refuserade over there. Amerikat. Men vad gör man då? Jo, då byter man producent. Det var vad Atlantic Records, skivbolaget, bestämde sig för. Man lyfter ur brorsan där, George Young, som tillsammans med Harry Wanda hade proddat AC/DC ända från deras blöjtid när de började och gå i träskor. Men USA-marknaden krävde annat. Av den anledningen så tar man in en kille från Sydafrika. Jag har berättat den här storyn förr, men du kanske inte var med då, så jag tar den igen kortare denna gången. Robert Matt Lang. En demonproducent. Han blev det. Han var inte det där och då, men han var betrodd om att kunna lösa den där knuten som de hade. Att kunna slå sig in på listorna i USA och sälja mer plattor. Och sagt och gjort, man gör det. Man tar in den killen. Och så producerar man fram en platta som man kallar för Highway to Hell. Ja, resten är ju rockhistoria, som det så vackert heter.
1: You are listening to Pirate Rock.
0: Ja, så är det. Didrik Lundberg, nu är det dags för din önskelåt. Didrik har mejlat in, skriver Volbeat, Time Will Heal. För de är bästa hårdrocksbandet, skriver Didrik Lundberg. Ja, så är det.

0: En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär i Malmö. Polisen misstänker enligt uppgifter till TV4-nyheterna att kvinnan attackeras oprovocerat och högst flera gånger. Platsen har spärrats av och händelsen utreds som mord. Det finns i nuläget inga uppgifter som tyder på att kvinnan och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare. Världshälsoorganisationen WHO kräver information efter obekräftade uppgifter om ytterligare ett pestfall i Ryssland. Uppgifterna gäller en laboratorieanställd och kommer från lokala medier. Ryssland uppger att ingen av de 200 personer som haft kontakt med den nu avlidna 28-åriga labbassistenten har visat symptom. Norges drottning Mette-Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Hon rehabiliteras efter en lungtransplantation och har haft lungsjukdomen lungfibros sedan 2018. Och Nobelpriset i kemi ger svar på en 100-årig kemigåta. Detta enligt professor Emma Sparr. Årets pristagare från Frankrike och Japan har förklarat hur molekyler kan framställas i enbart en av två spegelvända former. Något som enligt Sparr är grundläggande vid läkemedelstillverkning. Då den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

All You Zombies med Hooters. Och nu ska jag nämna en grej, om du inte vet redan, att Hooters kommer till Sverige i sommar och de kommer till festivalen Time to Rock Festival, ett av headlinerbanden där, den 9 till 12 juli i Knislinge Rock City. Ja, det har blivit Rock City och Knislinge i staden som Gud glömde. Jag visste inte att Knislinge fanns ens, kan säga det. Och det vet jag många som har bott i närheten visste inte heller att Knislinge fanns. Det är sån här ort man kör förbi så här, så man missat det. Knislinge, men ett trevligt place. Och festivalen Chant Rock Festival som hållit på sedan 2006 är ju Sveriges absolut mysigaste rockfestival. Och där nere hänger vi. Vi har ju ett fint samarbete med Chant Rock. Vi är där nere och sänder radio och du hänger på. In på chantrock.se och köp biljetter nu. Så att du inte blir av med den här möjligheten att få kolla alla banden. Ska vi dra några band? Therion är där och lirar. De kör och firar sitt 40-årsjubileum. Och förutom Hooters, om man nämnde, så kommer Pretty Maids också. Helix, minns ni? Kommer dit Royal Republic. 220 volt från, vad är de, från Östersund, det gamla svenska sköra bandet som är tillbaka igen. Och så Ralf Gyllner med mustasch kommer dit och lirar. Och så sången är från Krokus, han kör med sin sologrej. Storach heter bandet, han heter ju Mark Storach. Så då väljer han sitt efternamn som så många andra har gjort, Van Halen, Vandenberg och så vidare. Men de kommer inte, men ja, One Mile From Home ifrån Borås, ett band som rör på sig. Får du inte missa. Och så The Mind Palace är tillbaka igen. Grymt band från Skåne. Backstreet Girls, norska kultbandet, kommer dit. Fan, jag kan sitta här och rabbla. In själv och kolla. Tungsten också måste jag nämna. Tungsten med Anders Johansson med söner kommer till festivalen. Och det är väl några band kvar. Jag tror att det är 18-19 band kvar att annonsera ut till Time to Rock Festival.se. Hallå. In på adressen och spana och köp biljett för Guds skull. Och det är också bra för vissa som att man får en bra campingplats eller en plats att ställa sin husvagn på eller vad man nu gör när man är där. Man kan säkert bo på något hotell också i närheten. Kolla in det. Så, nu ska vi vidare i rockpasset med gänget från Boston, Steven Tyler och spetsen. De heter, ja det vet du, Aerosmith. Du har dem här i

Ghost här i Rockpasset. Ghost som har haft och har väl i paus fortfarande. Jag vet inte om Tobias Forge är på gång igen. Han har ju medvetet tagit en liten paus för att vara med familj och vänner, har förstått, efter ett långt turnerande och ett huserande i studios. Vi längtar efter nya alster från Ghost, men det kommer väl. Nu ska du få gamla toner från Metallicas Kill 'Em All och deras Seek and Destroy.

0: is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
1: Oh my God!
0: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!
3: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se. Lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt. Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa

0: Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Slade, Do We Still Do It här i Rockmans i Pärlfrån. Har man spelat Slade, då får man spela Sweet. Det är sen gammalt. Och nu gör vi det ifrån Sweet Fanny Adams och deras Heartbreak Today här i Rockmanset.

Vandenberg, Heading for a Storm. Jag tänkte spela en live-låt här och nu, men så kommer på att fan, det är ju alldeles strax snart för tematimmen och då spelar vi bara live-låtar, så släpper det. Men jag kan presentera låten så som Paul Stanley gjorde på Allied 2. Så han säger: "We got a surprise for you tonight. We're gonna turn over the mic.

0: EU kallar till krismöte efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland, rapporterar Expressen. Socialdemokraten och EU-parlamentarikern Helene Fritzon skriver att informationsbristen från Ryssland gör att läget fortfarande är oklart. Talman Andreas Norlén förbereder enligt Expressen en statsministeromröstning om Socialdemokraternas Magdalena Andersson redan nästa vecka. Andersson ska rapportera om sitt sonderingsuppdrag på måndag och kan då begära mer tid eller lämna en slutrapport. En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär på Bellevuegården i Malmö. Polisen utreder händelsen som mord och misstänker, enligt TV4-nyheterna, att kvinnan attackerades oprovocerat av en person hon inte kände. Nedgången på Stockholmsbörsen tilltar, med storbolagsindexet OMXS30 ner 1% vid 13.15-tiden. Verkstadsbolag pressar indexet, medan NCC stiger efter försäljningen av industrisegmentet för 8,2 miljarder kronor. Och Eniro lyfter efter förslag om en extra utdelning på 2 kronor och 50 öre per aktie. Tesla pressar EU för att få godkänt för förarassisterad självkörning, rapporterar Reuters. Nederländerna har godkänt tekniken och 7 andra EU-länder har följt efter. Men i Sverige är den inte godkänd.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
5: Så är det. Det är tematimmen nu också. Sista timmen här i Rockpasset. Dagens tema blir live-låtar, live-framträdande, framförande ifrån klassiska liveplattor och en och annan liten pärla som kanske inte återfinns på en just klassisk platta, men ett litet bonusspår på någon sån här. Ja, ni fattar. Först ut tänker vi ska ta oss till Skottland, vi ska ta oss till Glasgow, till Apollo, AC/DC och If You Want Blood som liveplattan heter, med den här förnämliga Whole Lotta Rosie. Först ut i tematimmen live, pärlo alltså. Won't tell you a story about a woman I know. When I come loving, ooh, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

Don't Stop Me Now med Queen ifrån Queen Live Killers. För jävla bra platta där. 79 var det, 78? Nej, 79 var det, dök upp den där liveplattan faktiskt. Vi ska fortsätta med liveplattor. Vi ska till Accept nu. Son of a Bitch, taget ifrån Staying Alive med detta tyska band.

Son of a bitch live ifrån Still Life. Och nu, ja, ni hör bakgrunden, det är igång igen. Ett annat band, en annan konsert. Avantasia heter bandet. Tobias Sammet på sång där i Dying for an Angel. Tematimmen alltså, sista timmen här i rockpasset. Idag då, live pärlor för hela slanten.

Cheap Trick från Budokan Live. Ain't That a Shame, så heter låten ifrån den där legendariska liveplattan. Ja, ja, vi ska inte släppa fram nästa låt också, utan vi ska putta på ett annat band här och nu ifrån Roskildefestivalen. DAD och Grow or Pay här i Rockpasset.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot. Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela

0: hålltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghålltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghålltagning. Läs mer på platosbetonghålltagning.se.
1: Tematimmen på Pirate Rock.

Cheek med Def Leppard från Diamond Star Heroes här i Rockpasset. Ja, det är live-pärlor som gäller denna sista timme, dagens tema. Och här får du Green Day.

Green Day i Wake Me Up When September Ends. Då ska du vakna, för september har passerats nämligen. Skämt åsido, vi ska vidare i rockhuggen av live-uppdagningar. Från Green Day till Jimmy Barnes. Från Barnstorming, första liveplatta med denna australiensare. Och den här låten, No Second Price.

Kiss i Strutter ifrån deras legendariska Alive. Det släpptes ju ett gäng liveplattor, men den första och den andra är väl de mest legendariska. Sen kom trean också, och den dök ju upp senare på 90-talet. Fyran är likaså. Återföreningen med originalsättningen. Men nu är det dags för Judas Priest.

Judas Priest, Tyrant ifrån deras Unleashed in the East. Jaha, ja, du lyssnar till Rockpasset och det är sista timmen här, tematimme, och det är bara live-upptagningar som haglar. Status Quo, Quo Live, Caroline. Det blir inte bättre än så här.

0: EU kallar till krismöte efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland, rapporterar Expressen. Socialdemokraten och EU-parlamentarikern Helene Fritzon skriver att informationsbristen från Ryssland gör att läget fortfarande är oklart. Talman Andreas Norlén förbereder enligt Expressen en statsministeromröstning om Socialdemokraternas Magdalena Andersson redan nästa vecka. Andersson ska rapportera om sitt sonderingsuppdrag på måndag och kan då begära mer tid eller lämna en slutrapport. En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär på Bellevuegården i Malmö. Polisen utreder händelsen som mord och misstänker, enligt TV4-nyheterna, att kvinnan attackerades oprovocerat av en person hon inte kände. Nedgången på Stockholmsbörsen tilltar, med storbolagsindexet OMXS30 ner 1% vid 13.15-tiden. Verkstadsbolag pressar indexet, medan NCC stiger efter försäljningen av industrisegmentet för 8,2 miljarder kronor. Och Eniro lyfter efter förslag om en extra utdelning på 2 kronor och 50 öre per aktie. Tesla pressar EU för att få godkänt för förarassisterad självkörning, rapporterar Reuters. Nederländerna har godkänt tekniken och 7 andra EU-länder har följt efter. Men i Sverige är den inte godkänd.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti. Boka på branäs.se.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: This is Pirate Rock.

0: egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
3: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
7: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
8: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
9: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock.

You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
3: Pirate Rock.
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.